0: Ramuka mahoro.
1: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro.
2: Ramuka amahoro.
3: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro. Ikiganiro mukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri isamiranira kuri megahertz 101.5.

0: ni samirizi rero agakiza ku isoko y'ukuri twakira umunyanyi ku murongo. Alo, mwaramutse mahoro.
1: Mahoro Eric.
0: Ego, muri bande muherereye he?
1: Azariyansi nzoyikorera ibubanza.
0: Ayubanza, mwabonye ikirere kimeze neza?
1: Ego, je naramutse neza.
0: Murahawe ikaze.
1: Igitondo cyiza kwa pastoro wose agize misiyoni yacu nziza ya Buganda.
0: Ego,
1: nibagiye nirajya Bosco ariko arakoresha ibikorene hano ikanenga.
0: Ego,
1: je nifuriza igitondo cyiza ndayambaje Gerard ariko arakoresha ibikorane aho bita mu Kigereka abonyana Imana ibandanye kumuhezagira.
0: Ego,
1: reka nje nifuriza igitondo cyiza abagize ishengero rya Mirango ngaho ukunda hapa. Nibagiye korale wari fani.
0: Ego,
1: je nifuriza igitondo cyiza mama Donga aho nyine kunda hapa ariko asanzwe aba hagira ucyumbu. Ntibagiye Bigirimana Auguste ngaho mu kinama muri Bururi nawe nyine ufite igitondo cyiza.
0: Ego,
1: Dedike ngaho mu Bugisirasazi nawe nyine igitondo cyiza. Ntibagiye na Kibosi n'uwo bitaro yize Diakoni ngaho mu Bugisirasazi nawe nyine ufite igitondo cyiza.
0: Murakoze cyane.
1: Reka rero ntibagiye abizera bose bagize ishengero rya Kigereka ngaho ibubanza. Ntibagiye na Munyonga ngaho ibubanza nawe nyine nibaza ko tuzakubona nda mubifarane biriko birabera mu Kigereka.
0: Ego, murakoze cyane.
1: Reka nje ndagusaba indirimbo ya Wake Up yariyo yose ngo ukore.
0: Mugire umugisha kandi umerwe neza.
1: Ego, muheza gigo.
2: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kwenye.
0: Alo, mwaramutse mwaramutse. Ego, muri bande muherereye hehe? Murahawe ikaze. Ego, ego, ego, ego.
3: Na bamenyesha makuru bose.
0: Murakoze mugubwe neza.
3: Kore kamone mwiriko neza muri radio Agakiza.
0: Sawa sawa.

umunywanyi rero ku murongo. Alo, alo, mwaramutse mwaramutse. Ego, muri bande muherereye hehe? Ego, ego, ego.

murakoze namwe mukomeze kugubwa neza muri byose ni samiriza gaza ku isoko y'ukuri rero dukomeza kubifuriza kugubwa neza mubwo bakunze bisamiriza gaza ku isoko y'ukuri muri mwari ku murongo allo mwaramutse mwaramutse ego mu rwande muherere hehe ego eh

Imana rero ya mitwi twereka uko bukeye nuko bwije mbega uburyo itwitaho mbega uburyo ituzirikana. Alo, mwaramutse mwaramutse. Ego kaze. Ego. Ego. Ariko rero nubwo benshi mukomeza gusaba indirimbo bose mwanya gusaba indirimbo. Mukomeze ubwa neza. Rero twibuse kandi ukurikirana ko nubwo musaba indirimbo se mwanya gusaba indirimbo kuko nta mwanya uhari wo kuzivuza. Ikiganiro niramuka amahoro kandi rero murumva ko dukomeza kuzivugiramwo tuziyagiramwo. Rero tubipfurize ko mukomeza kubanda yemererwa neza ariko rero mwibuke ko ikiganiro iramuka amahoro rero simonya gusaba indirimbo mu vyitwarariki twakira umunywanyi ku murongo. Alo, mwaramutse mwaramutse. Ego, mu Rwanda muherereye.

Murakoze cyane namwe. Oh, yasa mwanya gusaba indirimbo mugenzi. Rero ni samiza za kwisoko y'ukuri dukomeza kubifuriza kumererwa neza. Tubibutse ko atari umwanya gusaba indirimbo kuko benshi indirimbo nta mwanya uhari w'indirimbo, ahubwo rero igihe cy'indirimbo zasabwe kiba gitegekanijwe. Rero iki gitondo ntabwo abari cyo kubaha indirimbo mwagiye musaba kuko nta mwanya ubuhari, murazi kuguma tubahamagara twitaba abanywanyi twongera tuzivugiramo. Urumva rero ko atari umwanya wo gusaba indirimbo. Umunywanyi ku murongo. Oh, tumwakire. Allo. Allo, amwaramutse. Ego muri bande muherereye hehe.

0: umuruganza sinagira igitoro cyiza bone heshima na William kuri ngoma rekagone uyu Benuso ngaho kunda bati gitondo cyiza kuri sinajando diye mukaga
1: murakoze wa nyuma murakoze namu

Tugezele no kugechi saa chumi na ziviri ni minuta mirongo itatu ni chenda. Alo. Alo. Ngaramutse ngaramutse sina muziga we. Umeze neza ngaho ibuzira sanze. Murakoze cyane, murakoze cyane.

Wanyuma sina muziga we. Murakoze cyane mukomeze kugubwa neza cyane. Ni Samirizi agakiza ku isoko y'ukurire murumva ko Isamirizi ejo yiriwe ibuzirasazi kandi byose rero byagenze neza. Dushimire rero na ekipe y'abanyamakuru bari ibuzirasazi bagiye kubana n'abantu b'Imana ibuzirasazi. Mukomeze rero kugubwa neza cyane cyane cyane ko bari barongowe n'umurongozi wa radio agakiza ndetse n'umurongozi w'ubuhinga. Mwese rero dukomeze kubifuriza kumererwa neza. Umunyanyi ku murongo, alo! Mwaramutse, mwaramutse! Ego, muri bande muherereye hehe? Ego, kumusanga twizere ko meze neza. Ikiganiro ni ramukamahoro ku bwanyu.

에고 에고 에 Murakoze cyane namu. Sawa sawa. Dusigaranye iminota 15 yonyene. Iminota 15 tuzaba dusozera ikiganiro cyacu cyo munsi ramuka mahoro. Abantu rero mukunda kumvisa amerezi imicecekeye dukomeze kubifuriza kururanirwa muri byose. Allo. Mwaramutse neza mukundwa ngahe wanyu mubanza kwa munyonga. Nukuri turashimana kandi tumeze neza cyane. Oh, byiza cyane murakoze. Twese duheza gire kaze mu kiganiro mu kamahoro. Ego. Ego.

Murakoze cyane mukomeze kubwa neza. Abitegura rero bazindutse uyu munsi rero ukabaza kuja mu bukwe dukomeze kubipfuriza kumeregwa neza. Mukomeze kujyoherwa n'ibiganiro by'isamirizi yanyu. Allo. Mwaramutse mwaramutse. Muri bande muherereye ga yemwe. Ego kaze. Ego

Omunywanyi lero kumurongo. Alo. Mwaramutse mwaramutse. Turashimana namwe muraho buri bande muherereye hehe.

0: Ni samirizi agakiza ku isoko yukuriro tunezejwe namwe rero mukomeza gukurikira isamirizi yanyu agakiza ku isoko yukuri mukomeza rero kugubwa neza n'ibiganiro by'isamirizi yanyu agakiza ku isoko yukuri turabanezerewe rero mukomeza kugubwa neza gose kandi Imana y'amahoro ikomeze kubahezagira mukomeze kugubwa neza mu gihe tuko turagenda kwerekeza ku musozo alo Naramutse. Nuko. Murakoze cyane.
1: Ngero mukorani yenga hareka tubabire.
0: Imana ni gitangaza. Ibyikora biratangaje. Mbega ubugimana ari umugira neza atwitwararika.

Haduha kakiza kuisoku yukura kariri mbo telefone kariri mgena paradise kwaya. Ni kututanguji kiago cha chulero cha umbi vyo tugie kuyagako. Wamaze kuvyumva ko tugie kuvugana. Aha muri kano kanya utugie kumara umwanya utari muto. Minuti tari mike turiko turayaga. Tukaba rero tugiye kuvugana. Kuri telefone kamaro kayo kandi ingaruka mbi zayo mu buzima bwacu bwa misi yose. Mukanya aha cha ngaruka rero kugira ngo tubandanye. Tubandanye n'ikiyago cyacu nizigira kuri kuri abandanye uroranigwa. Ariko kandi ushobora kugira n'ubutumwa bugufi nyunganizi muri kino kiganiro muri kino kiyago cyacu. Bityo rero ukatwunganira cyane no kutubaza nabyo nyine birashoboka. Tushobora rero kwishyura twandikiye ubutumwa bugufi hano ku 32 6666666. Tutatebye rero tubashimire cyane mwebwe rero mwese mukomeza kubandanya mudukurikirana. Twamaze kubamenyesha kuno munsi tugiye kuvugana kuri telefone rero ni ikintu kidasanzwe twese abatari bake dukoresha, na cyane cyane ko gifise akamaro, gifise utumaro tutari duke, haba mu gutuma tumanako, haba mu kwiga, mu gusoma ibinyamakuru bitabo bitandukanye. Kambere na Bibiliya birashoboka ko umuntu ayisomera muri telefone. Navyo nyene birakunda gukora ibikogwa byacu bya misi yose. Navyo nyene biroroha, harimwo ubudandaji, harimwo kurungikanira amafaranga n'ibindi byinshi tubona imaze kuvumbugwa cyane muri telefone. Buhinga butari buke bumaze kwiyongera, buhinga budasanzwe kuronka amakuru atandukanye, amakuru ya hafi kana ya kure. Ibyo byose birashoboka kuri telefone rero. Birumvikana ko ari igikoresho kidasanzwe, ari igikoresho kandi gifasha, gifite akamaro gakomeye, ari igikoresho gituma ubuzima bugerageza koroha buke buke, ariko kandi ntabwo ari cyo kibworosha ijana ku ijana. Igitabo rero kidasanzwe hano tubona

0: Halo.
1: Kana tubundi ni nk'ikimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: ni Jire Maramba ni fije kadukeza kwanda mwebwe ibyaka yabagu Claude
3: bari ta mu kibitoki
1: uriko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana
4: akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimenda
3: ni ta Benegeri ati akayabagu keza
4: nakora indirimba muhaguka tuvuga utumwe mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri hadi ya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu

Hadiyo waka kizaku isoku kulitura wandanya ni kigani ilo waka ya wagu kezu ni mwana kumurongo. Halo. Nimore. Tupukana nande. Janine. Ibu hayra nimore. Ego. Ego. Ego. Ego.

Radio Gakiza ku isoko y'ukuri nzo gushimira inzira ko urutonde rw'indirimbo zigenda buke buke zakomeje kunezereza zakunja kugufasha kugira ibihe byiza umutaga mwiza no kuruhuka neza. Warayakomeza guhezagira nshuti mukunzi wa Radio Gakiza ku isoko y'ukuri uri kuri